0: Yedie, nou kon nou kontan, se ma ou do ponanke. Ba yiwani ou nou bi, wega, nou kwe ma ou ni kapo do sisipan. Atonga, ni anklou nou zangbe. Enenga, si tatou ekpo do nan tou ekpo nou ma ou na wadagwe noue. Atonga, ma ou me o. Aizenga, male agao. Tenwega, mandajo. Tatonga, mandonu vuo. Tenenga, mamba no zotwe si. Alo no zotwe suo. Woga, madro me devo nuo.
1: Ogbe oro fa lebo. Osuwe de gole wea. Oeke me ro fa lebo. Osuwe de gole wea. O ma o sewe.